0: prognoza vremena.
1: Svako dobro, Hemofarm.
2: Evo i vremenske prognoze, pa da počnemo pregledom posljednjih izmjerenih temperatura. U Banja Luci temperatura 18 stepeni, vazdušni pritisak je 998 milibara, duva jugozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu, Doboju i Tuzli je također 18 stepeni, u Prijedoru i Zenici 19, u Bijeljini 20, u Mostaru 22, a u Neumu i Trebinju 23 stepena. Kada riječ o velikim svjetskim gradovima, Tokio prednjači sa 34 stepena, u Pekingu je 28, u Atini 25, u Rimu 23, u Njujorku 22, u Parizu 20, u Madridu, Torontu i Londonu 19, u Beču i Sidneju 18, u Moskvi 13, a u Štokholmu 8 stepeni. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno uz postepeno razvedravanje, u Hercegovini uglavnom sunčano. Najviša dnevna temperatura od 27 do 33, u Hercegovini do 36 stepeni. Vrijeme sutra, četvrtak, 27. avgust, bit će sunčano sa jutarnjom temperaturom od 16 do 22, u Hercegovini do 26, a najvišom dnevnom od 28 do 34, u Hercegovini do 37 stepeni. U petak 28. avgusta bit će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura od 17 do 23, u Hercegovini do 27, a najviša dnevna od 34 do 40 stepeni. I tu je vremenska prognoza za prvi dan vikenda, subotu 29. avgust, bit će sunčano uz postepeno na oblačenje koje ponegdje može donijeti kratkotrajne pljuskove, u Hercegovini sunčano. Jutarnja temperatura od 18 do 24, u Hercegovini do 28, a najviša dnevna od 32 do 38 stepeni.
3: Dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.

kafa odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta. Već 23 godine sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa. Bogate arome po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. Erdeminas kafa. Započnimo dan zajedno.

evo nas u novom pregledu vijesti na talasima Big Radija. Pripadnici Federalne uprave policije započeli su obimne istražne aktivnosti u okviru predmeta Donja Jablanica, tokom kojih izuzimaju dokumentaciju na lokacijama 9 privrednih subjekata na području 4 kantona, Hercegovačko-Neretvanskog, Zeniško-Dobojskog, Tuzlanskog i kantona Sarajevo, a cilj je prikupljanje materijalnih dokaza u ovom predmetu. Predmet Donja Jablanica formiran je nakon katastrofalnih poplava i klizišta koji su početkom oktobra prošle godine pogodili Donju Jablanicu i okolna područja. Podsjećamo, u ovoj prirodnoj nesreći život je izgubilo više desetina ljudi, dok je pričinjena ogromna materijalna šteta. Zamjenik iranskog ministra spoljnih poslova Kazem Garibabadi izjavio je da su Iran i Oman u proteklih 40 dana vodili razgovore o sporazumu za tranzit kroz Ormuski Moreuz i da su se dogovorili o privremenoj ruti širine 11 km. Cijena nafte Brent pala i treći dan zaredom na $86.33 po barelu. Pad cijene uslijedio je nakon vijesti da se Iran i Oman približavaju dogovoru. Slovenija je navodno blokirala usvajanje zajedničke izjave zemalja Evropske unije kojom bi se osudili planovi Izraela za izgradnju domova za jevrejske naseljenike u strateškoj oblasti okupirane zapadne obale. Hersonska kombinovana toplana i elektrana je pretrpila ozbiljnu štetu kao rezultat ruskog napada, objavila je kompanija Naftogaz. Ruske snage izvele su vazdušni napad na Slavjansk, ovo je saopštio načelnik vojne uprave grada Slavjanska. Ukrajinska vojska je tokom noći napala Lukoilovu rafineriju nafte Norsi u oblasti Nižnji Novgorod u Rusiji. Udar je izazvao požar na licu mjesta i obim štete se procjenjuje. Rusija je u odsustvu podigla optužnicu protiv njemačkog novinara Mihaela Martensa zbog podsticanja mržnje ili neprijateljstva nakon njegove izjave o ubijanju Rusa. Martens, dopisnik Frankfurter Allgemeine Zeitunga, na konferenciji Volodimira Zelenskog i predsjednika Srbije Aleksandra Vučića u Beogradu, pitao je šta Evropljani mogu da urade kako bi pomogli ubijanju još više Rusa. Njemačka bi mogla da izgubi najviši kreditni rating AAA agencije Standard & Poor's, a javni dug Njemačke trenutno iznosi 65,2% bruto domaćeg proizvoda, što je iznad granice od 60% koja je predviđena za zemlje eurozone. Očekuje se i veliki rast troškova servisiranja javnog duga sa oko 30 milijardi evra u 2026. na 81 milijardu evra 2030. godine. Poređenja radi, u 2021. godini su ti troškovi iznosili svega oko 4 milijarde evra. Evropska unija u drugom tromjesečju ove godine zabilježila trgovinski deficit od 21,8 milijardi evra, prvi put u posljednje tri godine, ovo je objavio Eurostat, a najveći minus zabilježen je u energetskom sektoru. Američka služba za imigracije i carine uhapsila je tokom jula gotovo 50.000 ljudi, što je najveći mjesečni broj hapšenja u drugom mandatu Donalda Trumpa. Podaci pokazuju da administracija nastavlja politiku masovnih deportacija, ali kroz manje javno eksponirane akcije. Najmanje 8 ljudi poginulo je u masovnim poplavama koje su danas pogodile Nepal. Strahuje se da je mnogo ljudi poginulo ili se vode kao nestali nakon što je klizište pogodilo glavni granični prelaz između Kine i Nepala u tibetanskom okrugu Girong.

0: Decu.
1: Plaćanje nikad nije bilo jednostavnije. Plaćaj lako i sigurno uz Apple Pay i svoju Atos Bank Mastercard karticu. Dodaj karticu u Apple Wallet na svom uređaju i plaćaj brzo, lako i bezbjedno. Više informacija na atosbank.ba. Atos Bank. Jednostavno je bolje.
2: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. avgusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. EUFOR preduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost kojoj se vjeruje.

0: prognozi vremena sa našim prijateljima iz Hemofarma. Indeks kvaliteta vazduha je dobar u Banja Luci, Mostaru, Tuzli i Prijedoru, umjereno zagađen u Doboju, Bijeljini, Trebinju, Zenici i Sarajevu. Temperatura u Banja Luci je 31 stepen, vazdušni pritisak 1000 milibara, vjetar jugoistočni 1 metar u sekundi. 28 stepeni je u Sarajevu i Tuzli, u Prijedoru i Zenici 29, 30 stepeni u Bijeljini i Doboju, u Neumu i Trebinju 32, u Mostaru 37 stepeni. Malo sunca, malo oblaka do kraja dana, u Hercegovini ostaje pretežno sunčano. Sutra, četvrtak, 27. avgust, sunčano vrijeme, jutarnja temperatura od 16 do 22, dnevna od 28 do 34, u Hercegovini do 37. Sunčano uz umjerenu oblačnost u petak 28. jutarnja temperatura od 17 do 23, dnevna od 34 do 40 stepeni. U subotu 29. sunčano uz postepeno naoblačenje, koje ponegdje može donijeti kratkotrajne pljuskove. U Hercegovini i u subotu ostaje sunčano, jutarnja temperatura od 18 do 24, a dnevna od 32 do 38 stepeni.
1: Sve ispakovano. Da, i probiotik probijele. Provjereni probiotici. Ipak je to Hemofarm.

0: se ili naručite online na agromehanika.ba.
1: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
2: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
3: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Gradiška, Vidovdanska BB, pored zgrade opštine, 051 491 366, Gradiška.
4: Najveći

0: muzičke želje drugog programa Big Radija. Imate li omiljenu narodnu, starogradsku ili domaću pjesmu? Pošaljite nam vaš muzički prijedlog na 065 828 828.
1: Imate vi neku muzičku željicu možda?